0: Εγώ δεν με το βούλο να μαδί αρμακτάω.
1: Και μην κονάρα. Πάμε να. Ρούκα να είναι που να προλεύα ένα κουλιά. Παρακάνα ράγγελα. Ράγγελα να προγάτει λεβάγα. Special men, but in Gorda Marin. You want to put in the Laka and among Chimiranga Yakunda? I repair the rabbit Kunda. What part of the problem? I'm going to be a cooper. You're going to be a cooper. Awi piam tai kamra pula mra priam rem rajala ore na paman felicity yakku teka felicity gade kbi ning kono teka felicity ga miss ross yo miss ross teka yakko pukku priam rem teka mri ala na ga na ga ala le wekka na na pun gula le ka drink nang kapuna teka balanya na biscuit na na nya I don't know. Saya kalau orang itu pun kalau dia cium, biar jalan. Panon ni tau. Harap tu nak tau. Atas kalau ngatur minyak ni golong le, mai yang le. Pulak tekam le, ngatur minyak. Kalau murtunya, umur aku nak pokok betul golong le. Cita minyak le, nana pernah le. Ipo lah dia cium, dia aku balak le, punya kali. Mana pun kita mau main tu ni. Ngail martinya ngatnya wah nak kun nak ko ko bet la ben ole
2: oke he
1: nak kun nak ko nak ko bet ni nak ko ko bet la bejal ben ole ay bella no na nam ko ngori ke martia bella no na nam ngi am bella na ta kar ko nya na le I'm not going to be able to do it. Ana perlu berdap. Angan ini apa pun gaya orang orang ni. Repo. Gol ya gol. Enam ribu.
2: Yeah.
1: Angan macamnya apa? Ko, nombor ko. Angan macam biasa tak ada ber. Abang lejin gaya ni le. Kau angkat nana pun ada perahu tu. Otten aluanik. Apa berle? Tar. Beran kau ni kata ena. Kau finish tak? Angana perlu lejaran. Amar tinya nak wala nahu otter lirti.
2: Ya,
1: lirti otter nahu le. Anu ngemara kerjil tay kapal taran muka le merta. Kualin minya nanya le pulang kena merta.
2: Oh,
1: bilina. Pece. Kualin minya kau le. Pengal pengal le pol merin pol bapa kay. Kualin minya le kapal next day jaga school ngan nana minya le. Ngara kopi an le pukomar tay kangai. pamal ngare ni pinchu dor dar pamal
2: mara kare ni ko jo tarain
1: mi wala la ko no ay wan ga jo miak to nga ni miak ko e puna no no to ya buko mete pero kala wala buko mete ngare ni wal ka mete pero wutu na benara na ngare ni ngwa ya ko pu mo dar pamal ni pinchu la be mamla tar pam bin ko na yak akan na bang ai wang ka ngai nga ha ko wa na na mari una rim seven rim seven na for multi grade ko na na mari una ngai mar tinga pa ke ngai jabar dan di te okay who won bigana ki ka ba ya bla api jan ang kata ya kata nang bujin po ya ni okay
3: Yo, dual nagon. Yo, mo radio. Dual garzala.